wana ni wahunu sawa urate kanya tata una wabwame urate ma wana ni wahunu.